0: 么样？哎，攻击队长，姓狗名事儿，什么王毛啊？你啥意思？你啥意思，乔总？
1: 你怎么瞪着眼睛说瞎话呢？哎，攻击队长，他们俩真是蒙你呢，合伙演戏。哎，
0: 我看出来，你就是想背地里整我是吧？哎，咱不当着攻击队长的面丢人，咱俩出去敢不敢？敢不敢？
1: 我怕你怎么？
0: 谁不出去谁回村？
2: 当真敢啊？
0: 敢不敢？
2: 哎，就跟
3: 哎，中了中了中了！
0: 走吧，
3: 谢了，谢谢了。
4: 弄啥嘞？啊，恁俩的问题就是一个不服一个，一个是带兵嘞，一个是管城嘞，这互不矛盾的呀。人家攻击队长在这儿了，恁俩闹啥嘞？
5: 我卖了。
4: 你把人家攻击队长放哪儿？
5: 卖的。こんなことして何のつもりだ？
6: 馬県長の言う通りだ。
5: 馬県長所演じ
6: し。お前は俺の第一の部下だ。誰が気づいても。
5: 想了谁？
6: 俺の巨大な損失だ。
5: リーダーです。
7: 是是。
6: 今は。
5: 现在。
6: 俺たち共存の敵は新宿だ。彼らは日増しに横行している。今は内論揉める時じゃない。断言するのだ。普段はそれぞれ役割を果たす。お互い干渉しない。しかし肝心な時に私たちは団結して敵に向かうのだ。それでグイドの平和を守れる。
8: 是。你看人攻击队长说的多好嘞。你看人家的格局。
6: 大東亜共栄のためにはお前たちは前の恨みを捨てて団結しろよ。
8: 是。
6: この件はもう終わりだ。もう二度と言うな。
5: 谁都不要再提了。
6: 行かせ。
5: 放人。

0: 私は中国の狂撃好きだ。
1: 歌い歌
0: い、これは素晴らしい。
1: 人間カカ、これは遊撃です。
0: 遊撃も好きだ。イーチ
1: イー
0: チ、私は宗谷の人だけど、美しいものにはとっても好きだ。大好き大好き。どこで見えた顔だ。
1: 我怎么好像见过
0: 你？啊？お前は何者よ？
1: 你是干什么的？
2: 唱戏的。
1: 彼は芸者です。
0: お前は何歳から始めたのか？
1: 八歳开始唱戏。
2: 八岁。
1: 八岁からです。
0: 得意のは何だ？
1: 唱什么的？
2: 武生。
1: 不是。
0: 知ってるよ、芸者はみんな腕がいい。ほらほら、お前もだろ。見せろよ、見せろよ。
2: あ、
1: 展示一下。
2: 我们都是花家。
1: 見せろ、
0: 見せろ。
1: 展示一下。
3: 不行，那真的花家的。

0: 大日本帝国の酒は神からの恵みだ。
1: 那个吉野先生，我们等会还要演出，而且我们不胜酒意。
2: 我也不会喝酒。
1: 对。
0: 大日本帝国の酒はより素晴らしいにするだけ。
1: 我们确实不会喝呀。
3: 必须喝。

0: 吉野君、はい、部隊を集結し、俺と一緒に戻れ。はい、ムーさん、はい、お前を残せ。ここが大事だ。速やかに再建を済ませてくれ。はい。
1: 法連长，
0: 还有一つ残せ。
1: 留下一个牌，
0: 木先生の再建に
1: 协助我们医生修建军营。
0: 残りは俺と一緒に戻れ。
1: 剩下的人回归得逞。
2: 嗨。

0: 女は何者だ。
1: ヤン社長の妹です。
0: 彼女も残せ。
1: 遅れました。
0: ヤンさん、
2: 他娘的，
3: 快来！
4: 来了！
2: 队长，穆医生，
0: 今日はグエルに帰る。
1: 我今天要
0: 穆先生，お前に任せた。
1: 我就交给
0: 穆先生的安全を守れ。
1: 你要确保穆医生的安全。
2: 哎，你放心，我一定把穆医生伺候的好好的。
1: ご安心ください。
0: そして兵の再建に速やかに手伝えろ。
1: 还有，协助穆医生尽快把军营修建起来。
2: 修建起来？
1: 再建ですか？
2: 我没钱呀。
1: 肯定ないです。
0: お前は社長だ。お前のやることだ。
1: 那是。
0: 俺は兵だけ欲しい。
1: 我只要军营。
0: 再建できないならば。
1: 要是干不行，
0: 老王只有气掉了。
1: 我就会血洗老王旗。
0: 皆殺しだ。
1: 格杀勿论。

0: 船長、シュロガーはずっと催促している。ナワンジ兵衛の再建を急いで着工させろ。
1: 哎
2: 呀，这个事儿，俺也想过了啊，俺也想造点东宫嘞。但是嘞，能给的这个两万块钱经费啊，不够用啊。俺也核算过了，还差一万块钱。这不是个小数啊！
0: 戦は金の勝負だ。知るのは難しい。
1: 打仗打的是。
0: 马建中，押し込めないか。
1: 马先生，不能急急。
2: 呀，俺这个财政是空嘞，没法急啊。
0: 那他可能好好。
1: 那想想别的办法。
2: 恭喜队长。这个钱啊，它是个硬通货，一分钱难倒英雄汉。
0: 一つ方法がある。
1: 我有一个办法。
0: 税金を増やす。
1: 增加赋税。
2: 我给您看看啊。
1: お見せしましょう。